0: De facelo, que vías hai, Miguel?
1: Sí, Máser, nós temos este proxecto de crowdfunding de achegas de recaudación para poder levar este proxecto desde mañá, día 21, hasta o 30 de xunio. Nós publicaremos en redes sociales a ligazón da páxina que se chama Verkami, que é unha páxina especializada en este tipo de proxectos de recaudación de fondos.
0: Pois, Miguel, graciñas por atendernos. Seguiremos moi pendentes dese crowdfunding, desa recaudación de fondos, que lembremos, vale, que empeza mañá.
1: Moitas grazas.
0: Y así llegamos al boletín de la 1 de la tarde. Seguimos contándote toda la información, toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.